Предрассудок. Предрассудок. Предрассудок. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti, predrasude.

0: Не тако, а?
1: Вона й не бойки шлюма, я живу!
0: Мало само так.
1: Які шлюма, ми фізки ставимо!
0: Først og siden.
1: Der er langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden la til Anders Kveronda.